dagar húð í kors Keros na metta njósis Hínedi strópo pigi kors Anfelis na prokopsis